0: Enemy bo dan dan dan, beto vieux mi soto romain une signe vame zombo. Noi nu le lo be no blo be ma jejlo do meji na hakeke ji na bio moto me. Bokun o nu ne le ayo, mi ru na jodo, mi karan jodo o dan dan dan. Khudo da kho e no si khutin po lo no to khame. Bo nu ko ino tin ba ino jai do yi wa mi ton dali do. Ali mi ton da kho le ji popo vi pe vile ji pa yo. Khudo mon koton. O eje ganton me mi popo no pero sume sume taji o tata gbe wi go e o sume bo mi no pe e ho me yo mi podo o juno mi ton pa kuro fi be no santian e na de khle o do propo o mi ton nan ti mi do me ji mon ti ton azima e wero mon ti ton lo ko gbo kyan sewe ti o mi dele mi wa fi mi to pe ni do me ji na chen lo chen o hon ton le lo ka chen do kuro po mi ton e do toji do ali de ali de no mi me ko ron ron wa ka ten to pa ton lo do me ji e o e ho me yo mi ro na ten pon lo si alitasin e te wo e ka na ke do e ho me ti yo khesi ma di mi o no we e do na ken do e ko sara do ji be ko mi bo ko ro khe khe khe ro fi di bo ra i ju no ti gon lo na ro o me ra ko ti do nu mi si ane mi fon kon mi
1: mi fon ganji
0: ma fon dagbe mi
1: mi fon do ganji mi mo lo mi lo ma fon ganji ya
0: mi fon ganji si ya mi fon ganji
1: ko do ko ro do toji
0: Bon,
1: bono pe nu kudo ai ali o au vi manatin ali jia o kwe ne gbe nu wa sori
0: e ra chen mi kakasia eyo o mi tun lo menji mi kono son di jolo ndo menji mo ko tono sato mi wo ndo menji mi ro kwe ndio mi no a kwe nu nu tun e ho meti yo mi tun lo menji mi ro o e o te ko mi tan te mete mele o mi ko besin o e fun bi ngla bi to gudo e bo so yo ayo mi ko le bere fo bo e le jawo yo mi ale fo be kaka so yi fi fo nu o mi ji mi kon lo bo ndi ron din se mi wa e se ne se khu do e le ndi to apa mo ko ton khu vla vo
1: e yo ina chen mi ya chen mi mo lo ji ke o nu mi na blo ba o vio na de ko e sin wun le wun mi no ba se ne se ton bo mi no te pon bo nu pe pe de le wa wa ka bi fi e pe to supo de kabi fi beto yi bo wa kuno supo de yo se se no haru fi ne le ya nu bo e ta lo me dio mi amoro je ke agba won won e no yoro tenpon yoro cep ppc ba ke ne yo si we nu e mi di bo mi amoro je ke fi a hoso ono ze tenpon mo koton le duo we gbe no ze duo we ne le gege no do alito bo ina i we ne le gbe yo no ve o pede ali dasa dasa ro fine re no kegbon ro khwe ne lesinu kon lo yin dagbede ya don sene sene to ede mo no tro je ke khwe mo koton le yo mi ro ero tan mo mi do na no de medo khwe mo koton le sinu kon bo ye me yin vi na wa tepon ne le yo sene se po do po no mi ton le po mi no do alo la ro me yo mi no tepon mo no dasa li nu fi mo koton le ba o vi on ma yi ton o mi no le tepon mo khwe o fi e o kwe ne le de bra li to le to mon do te no te kon de le yo mi no le vo wa mon do nu vito vi no e pla vi e ton le wa zo me yon mi amon do je ke mi le ti bo moto e no ren ka bi keke e no ren be wa le pon e no gado kwe si nu kon bo no swali mu me ko jan din le e ne le mi no le wa zo e ne bo na ko wa pon mo ga moto te bo de bo vito e je te mi ala wini bo di do se le se na pla vi o bran se de wa zo me e ne le wa mi no blu bo a o vi no de po pere do kai te me don kwe la me yon ko le vobe
0: mi le be
1: mi le vobe mi ko blo bpc y ti on bp mi ko blo cp y ti on bpc gm de don mi am me ro toro mi le din le onu e ko ro ha mo ko ton le megbon we ra mo e ra ko ro senese si me le mo ro fi ni le mo be ro e ko to si le yo bo ko ro ti bo ale ma we bo do nu yi mi ra ale oji gbon re ni blo tete fi lo te pon ro fi lo fi mi to ra le dasa we mi blo tete bo jo e do bo ni dasa le e ko ni le bi blo ra le leji bo kana frin ye meyin hukuto keke kutole frin no jeke ye do fi mokoto le na gbon weyo ye no te pon gozo no ito ndo gaji weyo sera se kana no kwito ma do eh de come re mi kuro pon nu mele come mele ko turo vie ton le hun we azo meyo ye je fi ne le na bro tete mi ka ro mo wa mi le omi na wa le oji parce que mi le tin bo e son of liya ko ni mo mi du ona a mi lo di ma o bro tete donc e wa son bo ko e ko e wo n te po mo ko ton le wa o mi lo de me mi ton le do poko to fi ne le be no mo te mo no bon bon bon do nu me no gba le je ni bro tete fi le na ya so be
0: hun we do en di tin do me ji on pon we no pon bo do ko be n je ko me ya mi ko so ti to me nkan ton do te sin o tegbe ro ko
1: tegbe mi no bro tegbe tegbe pa mo ko ko wo se se no de me do kwe ne le sinu ko aso me kwe ne le sinu ko pa so yin mi ton mi do wa pa o vi mana je do vi mo ko to le ji ya be ra mo tembo dasali e ra mo tembo wa zo me e ra mo tembo bro te pon wi ya fo ye ba o vi mana fu pla ya o e si ka mi no ko ko wo
0: o khoda mi dio ta ho me mera ho ta yon video e so o beneto bi be san fogo ko ka so i totali pe tan den yo e ho de boa o file bi hui jan e mi no tempo lo no ze ai jai o le mi tan to nu me me lo in tempo i tole
1: e no bo e ho ho jo ho ka bio to beneti yo e so we klo ta o tempo aso me hui e so be na do tempo de le supo mi no nunu ko ton mi no pon e yo fie kwenele o fie nu kwenele do alito o ewe mi no se we kwen ma da alito le ya o mi no ka mi no ifine ba mi no mo je ke alida sa no le o e kuna sien so
0: somo
1: don mi no ifine le ya don fie do alito le mi no yi mi kana flin ye me toro mi do je ke mi no gbo bia fie mi pe o bo gbon le o do je ke fie kan do mi to le de amaku to fi dia mi pe obogun mi fi o mi yidele fi e ko ali to le mi gege ka wo gege de be bo blo e aja gbo be kala video ndo po we ke ka mara di do ke ka no don fi ro po ro po e ka mi to le o fo mi to le de yo fi ne le mi no se e no mi se mi do fi le bi kwi we a ase tango mo di on mi do tango si ka be fe pato mi ro aso ko be do tango fi ne aje boy kon mi aso ko be do boy kon don boy kon si ka me on fi e te po mo ko to le de bon mi mona je ke alidasa wa po yi po na ve orun file o mi de me to fi nele don mi si lo mi ro bene ku ma bijia fi mi nele ne nkhare fi e kan ro mi to le de bo insenese bo de ke ka so totally gbe yo fi nele bi mi bon ba so we
0: fi nele bi mi bon bo da so we o fi ne fi bro be pc yi we tin le mi tlo ma ji ho ho nu we eterno ro o ho yo ho o vi von ton me ro atuma ko to koton lo ro ko yi me ho fi mi de ho metin ho mi a tun lo benti o ai je azon ko le cimenton le yo e do amo me de be no a kan bi o do benti o azon ko le cimenton sin o to koton sin ho nu koton e be aji tubo to e ko ri aso ni o ne mi si hu no te ko lo no wa gbon kun pla me ne le bi ku
1: ho jo ho e be so bo serese o ko ku wo mi no ze ti to bene do te parce mi mo ra je ke viera so me ye gbe ti le o e ti mi de do hun da ya mi de di on ho yi o ho e meno ite pon se pe de o but no do ko afoto no ho be fi ma so me ye
0: ise we do ko me ho pe de ise we do ton dai bo do fa o cm2
1: e no si bi ho be
0: e je ton
1: o gaya don mi ka mo ro din si aso me yi vi le de o ko tene ko tanton ene le ro mo ro ho mo ko to le mi meme bebe se da mi le di ono mo ka mo ko ya foto vi ko we ne vi
0: no
1: yo po vu je we back de su ino mo ka ko ya foto kuro po ka foto ku we don yo po vu le su po ro ye me no I te po ne le me don yo zo bo ti to me ne on se ne se ze do te ko ko wu mo ro me meme ko to lu mi to fi ku to mi to fi yo ali da sa ku bo ru me ho wa
0: ko bo kan ti
1: bebe le bo ne don ene we zo bo aso ene on se ne se ze do ta mo ro nu e mi si blobo dalo fi mi ton le o e je mi na blo e zo bo mi no te pe mo no to mi de pe bo ko ko wo mi no yi fi mo ko ton le mo no te pe mo no fi ni bo azo mi ton no yin azo de mo ru pataki bo ye me no po fi ni le o no mo mi mo mo a me lo le jiyan ye ro fi na zo dede na blo le na do wa lo le bo nu a o vi o ni ma je o si ka je mi no ho
0: a very much je o si kan je mi no ho mi ko ton lo mi ti te pon le bi hu nu de victor vi no na ya o te pon lo ko le to bon o fi ton ya o so pe to kan me no ko kan ni do o mi de le lo so wa de mi ho la o ti e gbon fi de yo ka ka na ho ka izan tari o fi to ko do fi na de po do fi ton po be lo me ji na ho ho to gbo da ho da lo ton me tan tan tan fi ton la ta po lo I ton do be ji un tun ti o le un tun ti o le nu me ma ko yin me bo ko tun tun e ton e bo tun ho me we na no da ya e apa ni ko o zan fi fo ho e de me ho ni mi ka de yo di ne mikro fosa ne gbe abi ro ko benu ko chobi no wa abi mi lo mo mi no fosa on da file do
1: e na chenu mi do ho energy on e fun pra fito fi no bo mi ro ye bi o e mi ro ye ta we do nu vi e ton na i ten pon nu en be ko to ka vi o e no ro vi de vi no ya so me gbon we a e ke na jo vi to be na so me do asa wo de me te pon ko enu o vito vi no le na no to ka vi le bo le na no fosa gbon ma no ya wa o Edo yin nu manu manu mi anukunu ye. Do mi mora je ke no e ma fonsa bo wa gbogbo no we. Bla no atin. Ba o fi onu aje. Parce que onu re agbogbo no si pegbe o ba si keke. Kabi ndi we mi zemu na wa so mi na ka ozun. O ozu kika onu no don wa mi bitun. A o fi onu don wa. Do mi bi o vito vi no do je ke emi tro vi mi tro na itepon mi tepon bonu. Tuna za na wa mi ko son le biro to bo. Ko ni mi na ko ti pegbe do wa mi ni ya ko si pegbe. Do le no je aliji le mi si tun biya mi si ze aliji bo a o vide je kabi e bloke ali kabi nu mi de je bo e zombo mi gbo ko enu bo wa papra vi o atin ko so ko ya o mi ka ya go si pegbe do ko enu o nde mu na je aliji kaka mi na wa do game do mi bi o fito fi na do je ke ni keklen bo nu ti to me de na so do te bo vi e to na ya o wa zo me o ni ba do te mi de de so mi no fosa bo no wa
0: e fosa
1: do mi mo na je ke nu mi donu Fito vinore ni fosa bo wa mi le sudoro fine.
0: Ganji.
1: Bo, e wa troro mi na yi vile si esi. Bo na dasali ni ebe na bi o pepe. Bo ni ka ro fine ka bo nu vi object bo nu de vi o on flavo. E na na e gamere su be ka na e ko ma le ko wa. Bo ya wa re. Do me le lenu tin bo. Nu si so e ton wo enu won e no won de to pepe.
0: E do anyo ya.
1: Bo wo enu e gamere nu ai bi do na don Fito ro je ke. Fito re ti be wa e no te pere ka ba so be no be. E no su won bo che no di do. Bo na pono je ke ah vite ma na on de flavo. Wẹ nenu won nu vi o ma ya o free yan kabi nu e ma ya o wa o vi o wa free do ah won o ka dan te ti do gbogbo o ni we nka do asibo te pon na o fi ton abẹ o suru gbagbagbagbagbagba a o vi ke na je don mi bi o me popo lo je ke azavier lo le me yon eni kekere bonu eni wuli bonu vi ton le eni chol of village bonu game do ko so pe do ni game popo ro nu kon nu game do so won do ra so me bonu e go si pe gbe razon dede kaka amra aso wa so me tru ra mo se le ko fosa ka o gan se atare mi koro fini pa se mi tru gbe tonu wa gan se atare mi mi ro fini bo ye mero didi ele mi ra lo bro ni ye mero mi so tete fi lo te pon we bo fi mi tore ka ro fi fi mi tore na te sa le o kha mi e ni so mi ko ne le ble cho fi le no wa fi le wa le pon mi no do ale obite bo no da sa le ni be no bi o me mi ble ne tru lu wo bo nu gan ta ton ko be su hon mi le so mi no ba fi le bro yi be choda o ga wewe o fi le do aton mi no level wa ba te bi keke ti mo le wewe
0: ganji
1: ka keke ti bo ko no fine don ye me na da sali le o mi no level wa ni ye mo le da lo ye be no da sali o mi no fine ka be no ko gaton gaton me lo gaton ga e 14:30 do gbinja fi le na level le ko wa
0: ka
1: o ya dare mo le ko wa mi no level fine ka mo le pe mo le da le be bo su won po mi no le yi fine don mo mi no bro ka bo zaro ku don azavia ton lo le me azoe mi na wa ke ko sana ku o do lele mi je ton me yo accident ni ma je o video keke de ma gbra video moto de ma gbra video e ka ro mona chiwe o vito vino le desuna da lo mi be ko sku gbe ran so tete mi na gba le ton ji bo le o gbra ma yin ton o do ne blue enu de pa o fi ona wa fi edo na gbo edo na gbon me mo o desuna ta o fi wa
0: fi dona gbon dona gbon bona o fi mani ma ba chuno mewo apako de vune ndo meji o fi ta vine ko do mi de timbro gbe hoin se do itele we ne to fi ka hen na gbon bodine e kono nyo ya e no adam lo into lo o black black jin so wele wele nu wa so keke gangu do ri su ho no achete e kan ko do meji na so keke gangu do tubo ezabe na fi no be da do e gbo judo ayo e dona tekmo lo na yo e ra so nton ne ndo meji mi do mi no de ali teme teme lo no do mele te no mele te o me bi sin fiero examen yi we a me de me de ti mo telephone choko i tele ton gbe we de ko ngbe bo e ka ko ngbe yo gegegeke ro tin lo lo sin fi e ko ngbe examen na le gbe ko ron so yi sin ko nu e ko ba so be mo we mo je be bo fi ne do ra yi so se mi janu mi ton ne ka ko fun grave la photo kan ku do ne apa ene hwe o ve temi temi no mo ko da so mi ton wa dale kun pala i me mo no se tonu ale ro e de so ne ise candidat bo do tin ne bo ka we sun ji ne
1: e ro fe orun mi do we sun bo o ko ro mi le fi onu mele si se bo wa de ji ona fi fi nu mi azo no ve uro apa ene pe do me so vito azo me se mi jan de kun fi wa we do de vite bo di do e no ba na se ya
2: me gege ti sudu moto no leta bo vito vino no pa vitra so bo no kwa mi no yigbe bo awa aran anotero aso me ku se nu kon
0: bo de vio tete
2: mra dido dido wono ave onuye eno e o de mi na po vio vio ni bi o ko gbe we de te wa yibo jere no le apan e de po mi de ko tetin bo mi no do e o mi ke kine mi de no do jere ka ya me mi no te po ba zo wa mi de o mi no do ni ye be no nini mi de ton eni tun ni wa mi de bo yigbe na bo jo mi donu fi bo jo fi le donu mi bo mi na wa so wa gbe mi jaye meme gigi no timbo sudu se mi yan lole e de te no se to de bua e aka ru wa no ti va bo je fi ba le be jire ba je don ene wa lo dagwe nde wa yin ba no fe orun mi bo mi a pe me mo ko ton le o azo mi ton no fe ru wa mi na bi o mere popo do je ke wa le ne wa lo dagwe dia e a fe ko wa ba mo se ne se wo mo po no ba de fi yin ti re igbe ba de fi yin ti ra le oji parce que mo ro je ke an se ale o ma kika to be de fi yin ti yo na fe o don mi no do ale o ti bo ko ya de fi to ti mara di do asoropo do yi ni kekere bodu mi do yi ni yi hun e no yi do ga me ma so don ka mi o e ma so bande na kan bi o no e ba no te po fi eton e ni inu kan bo ga moto eton bo le ko wa ba no te po fi mi no gbe ya don wa lo ni wa lo yan de bo mi bi odo je ke fi to fi no se mi jan ole mi ro ko do hun e no se bodu aso ni wa nu mi
0: do o aso mo ko to ride tin bo mi te mi ko na tin yi so bo no bi ti amo moto mi ton ye o on a coûté en vie rien à cambier mais tu mets les mica examen de à ya ji bo wo ri o e peto de tin bo moto e to bo ando e ti yan de de no meji o khwere du ami de bo e to moto a sigisele o mo e to kakaka de bo glacier gombo dan dudu gombo bo bo kaka ndo te ka di epo peto adam nko ton bo no ra cambier mi o e no meji no bo e mi do tin do meji o yi me lo yin se ne se gbe tare bi ku yo mi do wa wu yin ko mi tan ene en flele bo e to e no tuno mele mele die e bi ka je o ha mo nko to mi kro tuno meji mi era so mo nko to wa ya bi fichina ya sa sa me fichire do antepo lo bi o hok sa fichire do antepo lo na lu dan dan dan do meji e bi ene le no so bo ye no mo mi ho ya ho ya
2: e no go a mo ro je ke awude mi no do tin le awude e tin ba na ro so e no mo se do me gege tun se ne se ya Vitor vino gege tu senese abo e wa e no akwa be jire owe
0: owe gudo
2: gudo be no ati mi lo je o senese mi de ro film na desal mi be no ra mo wa e yon ka tun da ya gege ro mo bo mi le ti turo be mo mi turo e no tun be ko yan do a do ho de mo a me ra ho a ka bo de vionte bo ju do mi de mi na pa e ko te de ko tu turo bo no di do nu ko mo nka mo tu to mo wa donc gege ton no tun gege ton no le tun wa don memo no tun ale po mi gbono do jere ale oji e ke jere de mi no do wa ye je no do jere de mi je no we hun mo nu o ti me ni ye we me ye je no so do jere me ba se ivac fiesi e no pe ta de ye we e je we me ra ko ne gbonu we
0: ne gbonu we
2: don ho yi bo mi na do kaka mo re o se ne se we mi buru fi bo mi ka wa bonu fi mi tere na da sali do kanji fi mi tere o fi na fun pla ye so mi lo fi le ni de mi de do bo pla fi wa le je mi lo do bo tro fi wa tro wo le na mi ablogun bali da samana linia
0: bu nanu gutoton
2: nanu gutoton eje ba mi lori choba inu ayi gberu ko mi ton ko jo ko mi na flin ira je kenu bo e a o mi ton le ji mi no nran nko mi ton de ji e so bo ko e lo gbe to ko e o ko e lo ton de blo mi le yo mi amoro mi du a wu le bi da yo a wu a o le mi du le o cha bo run ran lenu inu ya o mo de ji a me ko e lo mi je mi amoro mi ya le je mi amoro o yo kere mele bi do bo e a do so amoro a sere sese meledi don ye ni kekren bo na so mi ton ni gbo onu mi ye de we kan so ba so na ba onu mi
0: ite we na so ba so na bo onu mi bo na to pe mi nu so ni mi so do te bru wa we do be ji ite hun o de bua nu gbo e gbedian o be pe se sin o jagbi emi de buru ye buru wa we lo do kan mo nkan ton ho e lo mo che mi blo nu se pe ba ye sin se pe o e ka wa yo mi bro be ji o fi ire le yo no su kaka wo yo no do yi ji kaka ka yo ni mi wa ni egbon be pa mi nu popo ndi ma je ya
2: ile o fe o pe amo fi o po bule kere mi do vinole no pla vito vinole no pla vi ton le wa nu nda go nu nda ho ne be pla wa le onu gbo e no su po ba de sa no fe o mi de su po to de mi turo mo wa zo no ti gbon mi no te po mi no wen aliyo me passe me azome ko ro po sinu kan me we me atomo no se to fini do me dinaro do me dinaro te me ate ko mara se aliyo to se bo fi le me tem vira mo tempo da sa me kala mi le bi oro je ke vito vino gege ti de aliyo ji gbon le ma pla vito la azome ya de le ti bon se ko mi ton be mo mi tru eno ko je te no ji mo mo ah me lo le di on ale na ta san vire we de mi to pe ton ye ye me mo no bara no te aleo mi le fini oro je ke ni keklen do vi mi ton le o mi de we na ka lo do yi e ma na wi vi to e dada bo mere vo vi yo e na te ko ba li ji yo e na fri no je ke e ku keke ko moto po kere na gba li ji o a fo zo to de su do a che mo na da sali mo na di joni ba li ji don a fo zo to si a che yo mi no te po mo no na fo zo to me keke no to a mo mo re je in koro keke ibu moto ji yo in koro droit me ku le de bu o so sa li yo ka mi ya don keke e to koro mo do we mi na fri no je ke we mero kekeji we mero moto meyo ana ga moto ana ga keke maro mi na zo afo maro mi na dasari aponu e nuru ali dasa meyo amomo aka moto ka kekeji yo nu anali me de yo an to we nenu to yin ni kekene bo tro je ke mo je vile lo do a chegbon bo sene sene tepon mo run wa mo run dalo e parce mi mo ro vile kere na dasari na ve o me tira na ria e me dimu no ba na li me na dasari yo sene se ka wa ero bo mi de mi no force e mo ra ro anali tada to ene we mi no blo e so ma o fi de ma jero fi bi to pepe vile ko de yi tepon wa
0: era chen mi no aso ene mi wa ti te ngbe tombo ndo benji finele o e tepon lo yi o didi a ti ro hon lo kale ko o didi a ti ro mo no me ti sin kon jete yo mi na si kudo a mi no a kudo peru to disu era chen mi no aso mo nko ton e mi wa yi apa ko e mi de tin beyin o be pe se ton yo mi ko je energy e mi ka je energy mi do tin san de ro ko gbo mi to me ro me ji o mi kun lo e ko yin be ne to biwe emi do aso mo nkan ton wa de o lo fi aso pe se ne se ko do ton de kan do ton teme teme le de bi kuye mi so le ni mo nkan ton lo jeji na kan bi mi ro meji ko to dai be mo to wa bi ho nu mi a je tin we fla fo mi ro meji e o e ro nde ko nu nu wa ino abi e pon o tutu mi ton me sin ho nu e mi bi o wa lo so mi ka so di do ni ko do pa sin mo nkan ton ro je ko le nu o e a lo o ki jamais tin teme tin le le mi na blugun le mi na blugun le mi na blugun
2: ko jo wo mi do amoro je ke serese o nwayin bo mi no ton le dai do mi ko tun fi e a o fi no jeri le yi bo supo re mi tun bi bo azo mi ton le o mi no todo we nro poro poro po ama ko nu mi le dia tekpo we nro esin bo mi ko tun lo tekpo jawe mi ko to ne ho ho si wo nu we si december janvier me de no blo lilin aso ko ton ko ene no mi ko to lebi to
0: ko eme mi o na bi o ti ene mi kan wa ko so
2: ko
0: aso te
2: ka se to teme teme bo ko ye we no mi no ton lebi bo ko no poro podo aso ton mi no wa don ko ene lo ti on o te pon si aso we bo mi ko to ra bo to eh te pon wa o mi abrole bo brole bo ka o ko a ko so no se to te mo bro te pon de mele o mi ko no do bi sin ko o to mi pa se mi no mi re a ko so ko mo ah ko te pon de jawe ko le we nu on ko de mi si lo ko de o me di on fitele fitele mi ze ma bro te pon ri a ko so na we ma ne le bi mi bo mi no je mi de ko mo ro bon gba to de mi do odi po wa je mi to na di le mi kan bro kon bo o mu e mi na mi anu fi e mi ko do ko de le o mi na te pon mo na ka fi ne le bo mi no so to lo ti dai ti bo te pon nu wa a mo ro te pon wa idin tro di o mi ko ro di we nu mi ko le tun pa se je we mi a te pon wa to di o azo mi na wa nu di we nu o ekula to bi e kuro fine e ni do no no wa pon mi no chite pon mo bi o to ko be wa no yin mo mi kuro to bo nu e mi alonu o ye meru ali ali o ali oji gbon wele keke no le moto le do ji we nu o mi kule to bi bo te pon wa di tro di on aso ene mi na be bo a o fi o na mo te bo di ku pere dal mi to le ji
0: bien a to mi mo randa ta ma chi mi di sunu o li ni ene le bo to e mi no to na ka ndo po bi o me la ko te en vi we ndo ite o mi ro kan vlan nu kan bi o gudu gudu to en kan bi o mi ti o yo mi ro me ji o mi no ko kan ne o gbe to so khari e mi mo ka do aso ku de ro fide fide bo fi mi da so ku do mo ko to e je mi no wa so de lo o mi ro ko ngi chance o e na si ku inu bo na pe to ji aso mi le ja ko kha o tutu an khosu mo to ra ma lo ndi mele bo e gege yan lo go to mi tan fi mi de le bi hu do fi kan do mi tan le de bi hu je mi do o tutu an khosu mo to ra ma lo ndi mele de abi e fi de le de bo mi do a e ma ka do a ne mi kro ho ne gbon lo be ran bi
2: e ra cheru mi a mo ro je ke aso sere se to mi no wa yo aso de weyin bo mi ran te pon bo to vile bi latun mi mi kuro bro dai senese sin aso vile enu aso senese re mi support diyan e wa so bo mi to kha o tito me de a hosu tun bo ma do nde me ale o yo lo o en jile o bo no aso securite routier me le o mi to mi ja ko ene kha yi bo file bi eno ku ton fi kere we ya Donc yemi do kuto le de sudo kando kando kando do to ro bi ben. Emi jakoka yo kando kando to ro bi mele su mi jakoka. Bon wene nu o nu mi zia zo de yo ide no zeha mi. Bon me bina mo te bo tu mi. We go wa ina je ke de mi blok bon bon, mi no bon. To ro le to ro mo do honu. O to po la ville yo. Mo je mi le ze hodo ho radio. Bo tele ko lo te bo. Azo mi no wa le yo. E de suna se mo na jela to gbe oji bo bene o se akuma bi je me binatro eh senese di bo senese azole no wa senese banu senese no pon mi do alita senu bo nu lele no bloda yo senese do a wa le le da se mo bloda alijo wa le le yon wa ma du yo wa lo bo de le bo ayon bi ku bo mi la ze gonu tito me we ne le o we no je ke o nene mi ton nemi kon yoro din e porta mi ton le o mi mo na me gege ti mo ro portable WhatsApp enewe a TikTok enewe a Instagram enewe nu gege ti bo mi no yi mi o jibo na ipon nu bo me bi do WhatsApp me bi do telephone a mi ba mi ze gere ko ko mi tole ti on me mi tole ko radio zawe se we zo bo radio mi si di alopo na tele lo resu mi si di alopo mi do ni le biji mi ka mo ro je ke executor fi din bo ze to ko mi tole le me di on portable le di balẹ donu konu radio mi mi lo a il faut que mi ni te ko mo to mi de mo le kha npe energy don be si ko lo mi on me gege ti ma no mo mi lo TikTok ji ma mo mi lo WhatsApp ji ma mo mi lo mu teme teme ji do mi do na te pon ba zo wa mi de yo mi na de kle a zo wa mi de yo me bi do na tun do alita seyo e inde bo me bi do na tun do me bi no zali don alita seyo me bi do na tun alita sen no mi ka bro me bi na tun alita seyo e je mi si bro e zo bo no mi se nu ponpon me rali ji emi no gbon garu ti ele bo se nu popon me ro radio tele le yo mi do na se ene le su gona WhatsApp TikTok bo me ma pe mi u me ma se ko mi ton ro fide le a o mo ni se TikTok o e mo a se ne se nte kai mo di bo ye mi ton le a o ko mi no do le yo e do na se ma mo a me le o a ko su se TikTok me de no teru bo be na te pon mo na nya ka si a o vi no ya si dan ro aliji bo torun e kan ya kan si a o vi alisa ji o me ro koko du a wa nu e do na bru na aliji e do na tun yi keke no bo ka aliji o fi nu an gbon nu an tun nu e o panu pe aliji o do na tun nu e fe pe aliji o do na tun bo nu e fi nu na kan o se aliji o do na tun a ma tun wa bo je aliji o nu e se gbe oje an blo e be so bo tito me de mi se o e yin do a hosu si tito me a o ye me do a hosu mo tun ma do mu de me ale kere bu gbo no wa so wa bon fi en dole bidion e be biro fine bon fi do ga ho la medion ai boy kon dion bo se fi e ro te pon bro de le wa mo se se ro po a mo tito me de do mi de le o a mo we mo ra patan don mi a free me ko ko je ke e ku ton kere tito me mo ko ton de ya e gbon fi le bi bon mi po e po je no wa so wa so na mo te bo yu nu ko bo ye me ro to ro mi le o ina tro e a so le wa se ne se de yo nu le o to ra so wa we a o fi o mo na je u tu e mi ra so wa we
0: oh fi mena chetin endi do mejili ni ne mi so do ti be comprendre me di eyin o me go kala gonu le kokoroko en television le horo wa katle kokoroko ya mi na gbon flag gbaji mo ten teme ne le jio o o gonwe mi li buru le ni le tin o do me chi examen e fi le ku ngbero na tempo ayi ra jayo na timbo mi na ya khedo ro kuru ko itin jio mi ko khule yi me to vi sun to vi yonu da li dia li ro gbon flag gbaji le ji la voix
2: ngaji ene bro mi de gbedi ne ko ro mi de fi gbedi o noyin bo megege nasi
0: megege ko tun lolo
2: megege ko tun wala bo kan le se lo se se ah se le se de me do file ton do fine le na gbon wo na so tete
0: nu file
2: we go wa ina je ke mi de ye mi yi ye de le bo se gbon o we pe ne le ti
0: flagbeji
2: mo ni bo me bi yo gbon bo mi de ye de le ti bo kre bo ye odo jere ke ah yin vitor vi na nu a forza ma pa viti azo re ga je don namo senese be na pravide ko gbe mi ye ne le bikoti bo wa de mi na le za lo keke ji lo moto me o mi le sedo o ile le biji bo e na ka meme si amana odo via meme si amana odo nu so na pa via so me ya bo ave ara se moto tu me na so me o adu na turo je ke a vire te pon blo we bo nka je bo fi lele we te pon si ko lede bo nka do na gbon mo na so me nu se pon fi mo ko ton le o wa lini yen ton wa lo yen ton nu senese bi oro ma bro o na so tete bo yemi na so wa file na aso na gbo onu ye bo na tek mo na gbla vira le dia na tek mo mo vile bu bela le danta sa na no teri bra ne alo bela danta sa don mi so nu ne bi zote bo zegbon le bi ti bo nu me binitun o tro no wa mi de yo vile o tu mi le bloe bo nu accident ni tek mo bo de ko ra le ni kare ji
0: oh vejo te envi hole ne mi na mi mo je me tombro tin tin me to do sro ton lo kan ton vlon ene o flagoji mo ji mi kron gbon lo kon so hole hole hole to to vi sun to vi yon nu ni no me rien na san bo no kon I kanatin yo mi ka do juro je lo ndo be ji ti gbon de lo mo iran kisi mi flavo wa
2: gaji mi ro se ho gegere ji
0: mi ro se ho
2: do mi no de ji kai bo nu e mi blogbo nu e yon bi mi no se do mi tu lo je ke mi si mi je lo pon ke si ni ta yon bo de nda pe ton wa ezo mi no pule nu mo ko to mele nu mere kha memoro a no lo de mi do eyan egena kwa pro a se se ni wa mi de yo e ka moro a egena blow umo egena le bodo
0: parce que nu de
2: mi
0: na
2: mi e no mi je mi do se se kere tun bi we a e o mi tun bi ya gbe to pa egena de bo na pon mi
0: moro
2: a a se lo mi no wa yo mi ka blow bo le yo lo
0: do khuru o se nese khuru yo gbe to je lo khuye gbe bodo se nese
2: yin re bi bo se nese yin we donc gbe to je lo tamelin we tamelin mi to si akwe do fide le mi si tun bi ya beto kan ro ah lini mi so blo le o nye mo bon le me mi je kha bu mo lo je ke ah e so gbe kha zo mi ton mi na fin ni ni ne bo kwe de bo nu kwe kwe de bo mi ja nu mo ko ton blo go mi na so le ni ne de me mo na blo ko ma po ah nu yin a ka do mi ka blo bon le o mo na pon ni na nai e na nda gbe o mi na zo ale ne ji don me ro popo ni tun lo je ke azo en sere se ton me bi si azo we e ndo mi me e pe ro se se ton ba zo ale kere se azo wa do mi da zo anu to owe mi da zo anu a o vio ni depo e do pe ro po gbeto no ko no imi iso guya
0: iso guya
2: o mi je su gbeto wa ro ale ojibo yi we
0: kanchi
2: mi je su gbeto ro mewu we mi je su gbeto accident bro we donc mi do not take mi de su gbeto na tro a alita do se gbe ka ya alita se ono mo dagbe de be me bi alita se ono I dagbe nu me bi donc mi ro dandan me bo nu ni le o me ro poko na ti to tame mo to ron khali ji o azo yin ton do na wa azo yin me ri o to re su na wa bo me wo le bi azo dagbe wa we na dagbe nu me wo le bi e ma se gbo mo wa o mi na fon tegbe bo ko ro po do me ba o fiona ji je tegbe
0: ba o fiona kan je azo mi ro ka mo nkan ton ho wo na da ta ma ti o nu po ro po mi ton e ro se ne se hu do lo na do me ji a ko le po nu wa e kra fo ton ro po lo jo ro po do me kan bi e bero de mi na wa gbo lo yo ra ki sino le sin o si o sin kan je ho mi de mi na wa gbo lo yo e so bo o gan a real sacramento ro pire pon mi kuna jo mi do mo mi ro na tempo bo nu yo e mi do yo e mi na fo da go mi ton e mi di su mi do mi na fo te bo na kon de yo ro de mi na kan bi o mi ra ho de mi do me ji e mi ka ro lo ni mo nko ton lo ka de wo flavo o ayi no le we no mo wa chunu kon yi no tin ayi no te ho ro nka de mi do yin o to po gan mi ton teme teme le o to po la vi mi ton teme teme le o komen gan mi ton teme teme le gre to ho o gami ton temen temen le nu wa lo emi so ti be complaire men jiya yoru na jai nu bo fi mi ton le na ye sa me lo le ko ya fo ye yo ibi o to e lo mo ton me fla voa
2: gaji lo mi la je ke chiro mi na be aso wa ji o ni do ko do o gorun le mi ton yi ko bo do ko do gole bo do aso me pe o te pon lo de vile mi na bro we o me bi ni khalo do khalo
0: se
2: me bi ni wa so de na wa bon alita o fi na de ponu vile o me bi ni bro donc mi ko do ene do gbeoji mono gege ton se botro a no khade me bon mono je ke o tekpon pe lo kha mo ko ton be kala lito o ne ndo amblo bon vi na wa tekpon ne le a o vi manager o khane me a o mono li ni de dai me lo popo ton nu e come gan ka be igare gare gare yo ni na imo de mi kana blode so mi de ponu le po wa ponu le po wa so mi yo e bon a nu le me jan blo me be de su wa gba lo nu mi bon fi mi dile bio pono le to me le do pro pro to fi ne bon eno mo mi mo mo pono le comme gars le mi mo ya do mi kan do ko ya do azo teme teme une fois e ko tun bo to mi do kha e to me bo azo wa be ma ko ato ta pa mi ha mi mo ro yi gbe azo le ni to ina che ni bo nu devo ko nu bo nu mi do ho mo e ni kekle bo se pon mi bo nu le ni de je do ba je comme gars yi
0: ganti
2: bo tun re do je ro fi ni le mi do bi ba ro ye je so mi wa kai to le me ran ah senese nu le no jero fi nu le no fi bo le mi na wa so pon bo we nenu gan ko pe mi abro fi ne ka bi asanto mi abro fi ne o afi mo na je ao mi na do kai bo mi na to mi le do so fi ne pa o fi na je don mi ba ra je ke nu mo ko ton wo enu won mi no te ko mo mo ira pa mi ton eyin dandan me ndi emi do mo na iya me aso wa mi le o to o se aso wa
0: to o san so we so
2: ile su gbeto to so wa ire
0: you can't see
2: mi wa igo e no te ko mo ro yi mi mo ro aso de mi na aso gbon me na gbo onu mi mo na gbo onu ede suwo mi a no to yan yan re me ba so da iwa to
0: me la chenu mi de su ti te gbeto khoro pori bon na kambio mi me me la ko te yon vie ino o tempo le wa ru tajio o bi pc poto o da ko pori te mi na kende o ti yan pa yo mi na le jete yo wa je kwere kwere nu yi me me lo ro no kon so kon na bi khayan ro menji ro ko do mo ko to no ko eto nyanya nyanya wa ro di wi me su me yin ko ja so wa to bonu ayo e no fa do men de bo a me di tin lo no gbe ko me ton bi mo do me ji na je n'ai pas reçu l'ordre bon il faut que no ro gbo be ran ti do me ji e ho gbe ma wo le nde do kun we ne mi te bi no blo gbon lo bo aso no yin wa ro i tele tali do je kwere nu o ite oyin se san se fu san tru boy do iwe inu bi no boy do e ma tan so itan pelewo le mi kan to gbon boy do pa mi
2: e o mi na flin mi ra je ke azo mi to mi lo to chiro mi na wa azo be ko si inu ko mi no ko yo yi
0: ah
2: mi ro ye mo do kai mo ah me ru parce que gege no timbo ye me no azo finele o ide no se san we dile no wa e no de do fine fu
0: ganji
2: donc ye me no azo finele mi ko to kai mo ah fi azo ko mi ton de diyon era lito bon vile buka chef buka centre bon vile na wa mini main serese min de le ni to mara no te fine ma da sale no vile me ko do ho mo ko to ka me do finele bon me ne na yiwe o bon me na die wa no ko do ni mo do a serese na wa me mara do le le e no mi no wa mo ron wa zo e wa ide mi no he gbe ka mi no do ya ni yiwe ya ko to bo ji ni mi de mi no no bon e su won e ton ho fo donc azami tono bi oku yegbe ya azami tono de anu vile ya azami tono de anu yemeru aso wa itowa e o mi deno bre mi deno ale ojim de mi no no pa azami ton ale ji were inku egbe de ya donc mi no ko to kai bo mi wa le pe no yi mi e no le vivi ni ye ganji bo wo e bre fo kaka bo su won ito ni wa ko ojimo to pe nu mi won ah mi ku ta so donc tito me yi mi no se dote bo ro ko jira bo me me ko ya aso ko mo ko tere no ko tuno ah senese jawe tubo mi no ya so pe ni
0: ayo mi te ton konti no fa do mi tele de bua me no fa me iri sa kaka bo wa yo mi no gbagba mo tun we me mi tro o ya mi aken do de o do mi ji dagbe ka we ni agbin no to ton asin be ka bo ran le so ho do ran kan bi yo be no le ntagba a me so into vie na do bo ene wa yo yo o be ra ho ri te vi wa pa ku ni no be ji o da ho ja wi be mba ki yo ye no le sin ho

0: mekopo debuo edo adare me antasari do mi mera le ojigbon no banana li mea pota ki no yen ala mi me ore mi kana tuno je ke le keke moto da che gbon ali ji o afoso tolo da che ali
1: mi ro motin sari
0: go ga ho afoso tolo antasari don mi ala so nton de mi blogbon ji o bona wa mra yi fi e ko enele de ko tekpon ko enele de o mi ran nu ko fi mo bo ye me yi mi je po police po mana afine ya mo police ofine do to abi ko to file si wa sipo a lo si ajami bo mi ba mi poro fide le mi ka mo poro le fine be ran dasali mi ran dasali nu file viwe yin nu bo do wene nu o me ho na o de me o me ho na bi ko yin e so o pe ko wa be do o a pon yi keka me ho bi do te pon mo ko to ko nu bo yin je si ko yin ko aso ene wa di yon ye yi me ho di yon pe ko e pe ko nu po si no pe afoton ka fọ kuro po ka fọ kuro si vire kere awọ don fi ne le de suo ida ta sale ni e so bo azo mi no no no te do pe pe se wa mi ri ke ka nko bo nu emi de mi na blobo ina no a te pon ko e lo meton vi de blasi dan e wo yan so mi de ton bo wa lo de mi na se ti to mi de mi na se bo na be na yin mo e je mi no ba na se don mi ro ala na to do gudo ya mi na te ko wa so mi na blo ke ka so ifo bo mi fo mi ro eh aso pa mi do we na so na pa mi do we a o fide mana je a we aso pa mi mi na do mo
1: na ka bi yo me ko o te en viro tuto me ro po mi so di en je mi ro na so be to bu no e mi zan le o i je le mi na so ya bi e je giza me dede we nu on de giza me dede sin o gbe to o me mo nkan to mi ro so lo run do wa so na
0: e o me ro po le je parce me ko be sin cp boko blobo ko de ma de wu le
1: a
0: e mi no don ka ka so yi a mo so ko mi mo ro je ke a wa di yan aso wa re je so so gbe ya o nu sene se si mere ayon mi na riowi e kan o en je si mere a mere ho dio me to enenu mi ni ma so wa ko irun don aso do rame aso dagu ba mi le ina wa po bo no te aleji po mo ze bo plastic ko ka bo ro nduwe bo e mo ya nu e gbe aton bo wa do ra wa nu o e so mi no se ti to me to te pa so no ya so te ngbeju bo pa so mi na tesa le nu fi ero ko so gbe to ma ru ganji bo ma ru ganja si dasa linu fiya o so ago so ako pe mo dasa linu gide ya bo fi na dasa linu ade ya to ina fe pe o so bo e me no wa mo ko tore o me ni o no yin be no po mo yi
1: e no iro ko yi nu e ton de de
0: to mo no tun de no aso mo yi ti o be no wa ba so na no yi wa no yi wa to mo no yin dagbenu me bi ku iro aleji
1: e ma nko tun ro meji na kan bi o mi ro meji me ten ten me ni le yo me ko play so ifa holo na e nu yen de de ya ji no da kan bi o nu gbo e nu yen mi ko na yi ali le bi de ma kan yin odopo aye da yi yo mi ko tun ro meji o voa unique of e supo mi se mi le yi lo no wa e gbe ti yen di e double voa ro po ibo e ka so le yin o pe fi de ya e ro farara e ni le bi ku yo o very very thing bo pe to bro mo nko to le no mo ya bi de nu o de gbo yo mi no so bo no to do mo ji ya
0: e we no mo ve o so no je ke nu e za so ko ro te me we ro yin to me ro pura ro
1: don me ro paro ti me ko ara so me ko sin alinu
0: me ro paro don viego si ko ton gbe bujan dasale o na mo me de o be ya dasale ke ka bo wa ali o 30 awon ali o 30 ron de pede le ba ara no te fi
1: ni ano te fi
0: ano te fi le lo ko me de ro aso ko yo de o e da wa pra vio sin ali o 30 ba dasale o na ba si gbe o aso ho me don ti to me ne mi no ti rote le ali o de gbon si ti to me mi no ti rote ba awo aso na mo te bo bo nu ye me na so wa ka mi le don eyin de bo fe odin ya mi ko tun haro poropo me mo ko tun vero haro poko me don u ve ne mi no pon bo se me do fi re le bo so na yin wa to
1: u ve ne le mi ko tun u ve ne mi ka o tun bo lo ka do ne lo o nu e ne mi do tin teme teme na gban so mo ko do ko tin bo so ko do mi ton le bi ku ide yo e ta ikun de bo wa e ran bi ya riyan de le bo na mo ko fo si wa so mo nkan ton na si
0: nga ji ali ran de bi ya ran ba se dabon mi le mi ada oru me bi
1: eh
0: ni awo so me na tro me le ro fili
1: awo ri ma ku bo uta o ya yi
0: avala don me bi ro ado awo ene mi no to ne bi sote o me bi no do awo awo fo mi no se drapo da lo be ni do drapo na so me ale mo e deji awo na wo mo ba se drapo ya ga me bi no mo drapo e mo a me le le je do ma no ti we do
1: de ji je we de
0: de je fi don me le bi no no ti mo drapo mi se drapo ko mi no se sifle gona lo nu me no ku va do
1: fleo
0: fleo bo ko no donu me lo je ke e ma do afopa mi ton ji ma pon wa so ni teme o do ji ma pon ma to nyan do me ya
1: kan ji
0: o ra do ali na ta sai ma ro me na do ti we ji ma pon si jo e si jo to e si won e si
1: ganji ganji ganji
0: be si e si de si afonu we ma le lo ni ngun le we mala lo fi yekun lewo no wa nu to po wa don afopade mele no do afopade afopade bo ife mi
1: ganji
0: ganji mala

ne bo be ti to pa to bi to na do be ji mi kru gbe si so me hote we na ji ro na so da go gbe ni pro me te mi ro na te ko lu na ida pa mo nko to pe dan dan mi ko tun lo me ji hoto le kuno yin ho so yin be o ni na di bo mi na wuli dan dan di na tin bo mi na o tun ra yin be a di na tin bo mi na ko tun wa lo bo na so de be di kran tin bo mi na o mo ye tonu ne di bo abe na yin mi nko to yin na do to mi na so yi lo me de ji no

0: ene akulo peru to na gba kwa ndu poroko mi ton e ko yin o fi ton le bi hui da ja yo ko to ji we ko aji ko le boji fo li vosia tro mi to di din ko do gbonu ondo menji mi na so han mi bo mi na tekmo lo do to lo jinja yin lo tekle me di demi remi ano gbe ti wa na jino po mi po mi na jeji bo nu plo me e na jino do e ho me yo e na so da kun bo na zon tede wese wese bo i juno na jino ton lo rara meji na jino mi ton do nu mi sia
1: do nu da go chi gan
0: ne mi fongo na jino ti
1: nemi fongo
0: mi fonda gbe mi fonda gbe buru gbe ranyan
1: afon ranyan mi ade no ba ne do edo na fon ranyan
0: mowe
1: ndo gbe nu na aduko ndo fiede yo
0: ero gbe mi ton si
1: ndo gbe zakaria li gbe
0: da lo son mi
1: ndo gbe nu sebastian ya gbe de
0: e vous salue nous mi de sous titre gbe ton gbe amlete we blobo blole cha
1: ndo gbe nu toro mi tole bi sese ro fiede yo do poropo
0: ye bi ro gbe mi ton si na jiro
1: do ini hun kan itan kan elo me do nu dagbe dagbe de nu he wa tegbe bo nu ama ha ye o ewe nko le he wa nu ye san san di
0: e kra chenu mi
1: eh ino to ti dago ti gan
0: eyo
1: bo na do nu sebastian ya we di wa gbe nu san si do ni ba pe han o pe si we nu e mi di
0: na jiro yi pe awe ko so do temi o me ko si si o ko ti mo mi wa sin
1: gan ji pe o si we ni
0: pe ha
1: mi
0: eyo e la le ko de ji
1: mi bo nu mi ndo pe do nu ma we nu dagbe dagbe de fun bo wa nu mi e bo le wa nu mi e tegbe o si ta mi dagbe
0: eyo mi ni bo ro pe ha si we ko si a